Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Petra Napreta za violino in citre. Igrata Peter Napret, violina, in Janja Brlec, citre.